min selan bang lo ti hla kan ngai thak tak run satu kha pc lal eng zwali ani a ti chuan in hei zai ri moi hun te kan lo du tok don nai le tareng maya elara ma mi thian in rj side of filti adut le kha itan le kabyak mek fel em em emi tan oi aron ti a emin uluk tokin lo ngai thati se o ti chuan vi kung te hian ma muni chu nun rong mel chani lovin wai sar mel cha alom kalam dikem le RJ felte chu ngurdwa ta pata ani na hi are to ama wangin RJ v ali abana lo maron ti a engpo ni se mamuni inti do da chin kati a ti chuan in ngurdwa ta pa khanin china khan aron mo pu boxi chewa engber hinge oi tur po hi ka she to chin law engpo chu ni se rin om ta khan law om phot ula ti ro kung te rin om na khalau ti bau to lo ula mo chuan ma muni hian rj felte zama anga chapartin loran om lau mithyang lim lora chuan lor lo zinga tel ve thunga apoi do lu tuk mithyang lim lor huna khan mo kan bang lel chuan chu bang chuan in lor lo zinga tel tel lo tur khan lo in ra manila ti ro zama te kha a eng po chu ni se kan lanu nong ber kan ngai thadon anga ti chuan in hemi zola ma hian meche pal hun kha kan mangdona fati himna nu le pa chanrwala poimo ti thupui poimo tak me kan ngai thadona lalman pui namte le meri walal mangai chon pui ai zola mi ten hun anon manganga chumi zola ma dar khatle mini chumnga a chuan zaya fakin hun man pui tur chevin karon le le dona ka segment to na ber

0: tunchum meche huna chuan chian dun titi kan ngai thlanga fate himna nu le pa chanrual apoimo ti thu kan ngai thlanga hunon mangtu tur te hi pilal muan pui hnam te le pimeri vanal mangai chon pui aizolami ten hunan run mangdon ani lo ngai thlang u
1: Fatihim nanu le patan rola poimo ti tu puitun tumakan suituri poimo kop mai chung gotin tana poimo takzet nang han suizam hasetache.
2: Mie a poimo kop mai nu le pa kantan rola uzuan no pang hian an shite kop mai nu le pa chang rola vatuan no pang titan sual kong zonarim chang atam du kop mai.
1: Ni e fatizinga a khobo de lo om thin te po hi anu le pa te om dan han sia chian chuan an lo tang rual lo ani du choka entirnan no pangin thilan ti sual pasal te sil du lova lo je puya an hau vak lo wanga mokut thak te po an lo wange mo a lo je pui tlat thin te hi hun a local zela an sual je pui tu anu te kha an lau lo tul tula chuwan chon lo je pui kha apui tak zeta nu tan je pro lo then om khoveng apo mual pho khop hun alo om thina ne chuwangin nu le pa hi fa te sual do konga te hian kan tan rola in je pui lowa kan in sil ton je te hi alo pui mo atin chu mai ba ka chuanin he khotlang swai tu te pon fa te kan an fa te sualna mi fa te sualna an thil ti sual te an vashila lo tan tak te nom thina ne chu khang angkha apoi em ema minshil zer u kenin kan chat ai nin sitam jok loti tu te kha nu le pa te khani apui moni
2: ya pa berin fa te an haulaya nu berin lo tan tat te hi apui du khop mai haun salutuk dewa kan chat po in fa te om lo huna soi puya khatiang em em lo deuh kha na thalom ni ti a an haulai kha chuan palama kan tan tat apui mo a pa

0: thlo pa ni ti kha nu in a kan lan tir nge nge hi a poimo ani nu le pa an ma ni thunun na konga kan tang rual thak ani ti an sia kha no pangte kan ne na ani a chu ti lova kan lo nge ril ru kan kopui te pa ti kan lo tan lo wa ngai dan san kan lo puta kanu le ka pa ti an tang rual lo ani kanu in min tan bi tiang ril ru eng eng mote pai na thunun laya an lo alo in tu pal kha alom em em a chu wang chuan nu le pa te hi kan tang rual nge ni ti an shat va va va chuan thunun kha an ol sam pha thi na kan tang rual lo ni ti an shat kha chuan en kol kha an har sat pha thi na chu wangin he tiang konga nian kan tan rual apoi mo em em an chi na so yang khan khotang swai tu te na mo a pon lam mi te pona kan fa te fel lo na te enga mo pal te kan lo se tho ya enga mo ani po in kan tan rual nu le pa te na a adikang ti a kan lo poma e khotang swai tu te nen te bo kan tho ho te kha apoi mo em em a nu hi api takin fa te tran tat mai fel lo na la ya po tran de utlat mai hi a ole me ma chu wangin hetiang ko ngai hang kan in sum a chan kan la ka kan kop kan pasal te na kan fa te an thunun la ya kan pasal te lama kan tran tat hi apoi mo tak sitani
1: nya lo nu le pa tran ro lo ti fa te nan sia dol rol in tu noya zok nge an him zok ti kha an zong wat thina chu tak chu no pangtan khan apoi em em an him na nian siat tunge an thil ti swalte haw lova ngoi puya ze puya e lo khongai tiang te kha e an zong thina an thang thina chung chu an tan a thamya lova fa te thil ti dik lo le an thil thalo an tia an pasal te laka ze pui tlat thin nu chu a fa te zinga nung chang thalo an lo om du khopa e chu tiang chuanin e ze pui lo kha a lo pui moni e nu te hi atlang pui thuin fa te laka ze pui hi e anom thina pa te hi chuan an fa te swal ni chu an jep lo tlang pui jok thina ni
0: a ti khop mai nu te hi kan ni ma jok na lai oma khatiang ko nga khanin kan in sum thei lo tlang pui jok ni in ke po hian in ka sia a no pang te po hi an fing karanya nu le pa tang rual lo hi an se ma khop mai tlak lum jok le tur te an zonga facha nei tur chuan nu le patan tanrual thachi apoi mu em em ani ti hi sringila nu in no pang azil haulaya pa zokina lo tan tatte pa in a haulai nu ina lo tan tatte hi a thalawa chung chuan no pang thunun na konga harsat na siam thina ni kan ti to kha
1: ni e pa in no pang azil haun na dewa atilu tuk deu a kan shat po in nu chu kan lo ngoi tla thi poimo a azil hau lai chuan nu kha lo ngoi sap sam kha lo ngoi sap sam kha tha nakina an shat lova soipui le jok te po kha a tha jok ani kapa in thalo ati chu kanu po in thalo ati ve tho ti hi no pang ril ruwa in tu tlat se tha mani thun na konga kan tang rual tlat ni ti an sia chuan min ne an tum don lowa kan tang rual lo ni ti an sia chuan ne kan ne thei don lo ni ti kha e alang chiang ani
0: ni e pa kha nu khan kan thop ta ta kan ngai dan kha a in pum khat tlat ka apoi mo renga pa in no pang chunga thunun na alik lain nu chu ril ru nem jok na na na chuan lainat mai te po a ol bok a ol zoka fate mangai bik riau nia in sia te a om the ani pa chal te chuan mangai ve vak lova nu zok hian mangai riau in sia tlat te kha om the ani a mai ro chu pa in fate kha a mangai em em a that taka an lo pui tin zok nana pa thunun na kha an mamu ani ti sia ta lo in sum sham sham kha a tha khop mai chu tilawa kan lainat bik riau an sia ta palama kan tang lo riau an sia chuan pa tel lovin nu in kathunun bik don lo ani ti sia tla ta poimo khop mai pa sia lovin eng thu thu emo kan lo a shila eng tin tin amo kan fa te kha e kan pa te chan chin thalo mo thileng eng mo te kha kan lo re la kan lo shil mai te kha om theya poi em ema pa te fel tok lo na te po le e kan pasal te tling tok lo na lai ni kan siat kha kan fa te ne na soi lovin kan fa te kha chuan kan in pum khat na lai chaw mo sela kan kan tho ho na le kan nu pa pa ngai dan chu ka pa ngai dan chu kanu ngai dan ani anin anin tran tlat zel anin thop tlat zel ti ril ru kha an mani a khan nge takin tu tlat kha apoi mo em em a an mani chu anga in pum khat tlat na ril ru an put khan an mani thunun na konga har sat na a thlen lo na tura khatiang kha kan kan tu apoi mo tak set ani
1: ni e nu te hi chuan an fa te hi kan sin ani wang hian kan mangai bi khian kan se thina tin pa in kutelo thlakin ema lo thunun ta se rilru te hi lo na ma em em thina ma se khanga pokhani kan lo in sum sha sham kha apoi mo a pa in ti tura tuka nu in e anti thei lawang ti hlawa e khatianga lo ti puite khatianga lo hlau thonte lo khongaya parshiat lowan lo ti pui e vek mai te khatiang chi te pokha om the ania faten thil an lo ti swal pala ipa in asia ange ipana sia chona poyang tiang chi te kan lo sui thai te khalo poi em ema pate e fate ina sakei lawa an laute kha I apoi em em ani tin pate nule pate han kan fate kan kom nge te nga ya e engkim mai kan bula an suingam natura e kan kom nge an har sanate an lomate engkim mai kha kan bula an an sui thei tura fate kan kom nge kha lo pui mo em em a chutiang ni lawa an har sanna pu an thlen ngam lo na kan ni kha chuanin I apoi dona khoyang an suyang mo khatiang khanin I an nun kha chedon ni an ma ni thunun hi har satu jok e khatiang kan kom ngei lo chuanin ke ma ni pun kan thunun kha har sadon anu le paten nu in chu chu e pate thilen ti tira kan lo nge kan lo puia ingemo ti theilong ti naril lu kan lo putte po kan sim hi poimo khop mei pa poin in kim kha shevek se nu poin shevek se ti hi kan fate chungchang ate kan fate nun dana te nu in shevek se pa poin shevek se nu in shiat kha pa in shil se pa in shiat kha nu in shil nu ne na shil se khatyang khanin setonila enkol dan te po olsam takin kan chezok to na ti chuan kan tan rual theina tura ma kan lak na ratan khan apui mo leni ti kha kan sui le lokani
0: no pang an lo thang liana an lo tlei rol chowa rol thar ril ru an lo pu chowa an ta na chale chalo thia sang thiam tak tak si lo in engem riau ni ve tla ta in chasi in midang ngai san to bi fak lo na an ron nei chotana chu chang huna chuan kong dik zok thiam taka ko mu ngai in an om fo chin chu huna chuan nu zok mi chia zok chu min lau lo deu zok na ril ru an pu fo chin chu hun tak te chu tan rual ngai hun ni a hetiang huna nu le pa tan rual na chang se lo tan fa te nun an lo pal chuan apoi lu tuka chung kwa alim na zong song te kha a che china ni chutiang hun alo thlen pal chuan nu le pa an tan rual thei to lova chu mai po ni lovin in pu mo ton a ol em em mai china ni
1: di khop mai fa te sia ta pa te fel lo na te nu in soi rang chuan pa te sual na ten tlin lo na te a soi rang ka chuan fa te ri ruwa e thil thalo kan tu don ania chuwang chuanin e an thlin lo na te an fel lo na te e kan fa te kya kan soi lo kha anga ya nu le pa te e kan in fa te laka e nu le pa te kan in choi moi to na kan in za thiam te kha apui khop apui mo khop mia nu in entinan e pa hi fa ten an te lai chuan e engkim ti theya an ngai thina chuwang chuan chutiang ang tak an ngai ang chu kan chom chho tir ve hinu te han apoi mo in ka sia e fa te laka pa te e zaumna kan hum him thiam chuan ke ni nu te po hi min za zo ka nga an ma ni thunun na ko nga po har satna kan tok lo zok don ni na langa chuwa chuan in e nu le pa te e nu fa te na an za thei tura kan in ti zaum ton kha poi mo em em ni
0: anya lom an pa dik lo na fa te ne na kan sha tir fo chuat kan rel fo chuan ngan fa te kha nan za lo tial tialanga chung ko pa ber chu an za to lo chuan an tan chung

kan ngai thlak ta kha wan sang ki mi zai ani ya la ron sakha om ko haralen kol ka thira ti hla ani ole tuna chuanin lardin digi khiang te zai kan ngai thavele thung don anga tuna hianin lunglen ti zol tu hun kan mang me ka ni ti la ya kha kan han soi thar non le di seleng na tho me lardin digi khiang te zai kan ngai thavele thung don anga ani hianin lungrun ka dem lo se ti hla aron savele thung don atin he hla chang topa hianin ti hianin a inzia ka lo eng le thin ma se thangwana chor thla khi nun hlui nu tiang chonin kal zai rel ta nge mang tha o mang tha in tia ni kan ta na khuan ru lo te kan chel hlen tur ni lem lo te hi chu tha tak mai hian in tong kam tha tak mai hian in vui vai na te lo hian in han in tha liam vong vong mai lekin han in kal tir thoi thoi mai lekin ke mani po hi kan dam zok thin ani ti lai te po kha han ta lang tel non le ilang na tho me okay ole eng po ni selangin lorin digi khyang te zai kan ngai thadon anga min ngai thatu zong zong te tan khanin du sak takin kan han hlan ni selang na tho me lungrun ka dem lo cheti hla hin ngai thavele te ang